0: Crezi de atunci o să-i mai e deja reci.
1: E?
0: Ele nu e știți.
1: Neliră?
0: Cristian Vaienau.
1: Cristian Vaienau.
0: Anamă lui Mantale. Cristian Vaienau.
1: Și...
0: Eu o zice redă, Cristian, redă, s-a întâmplat și la exact.
2: Sotan dita tuk.
1: Sotan.

0: Mă găsite că tu...
1: Să-ți întind.
0: Ia.
1: Mă găsite că tu...
0: Mărașul anăreu e în felul tromente, cu patana anăreu e... Mă găsite că tu...